0: 和平稳定大局。
1: 在此关键阶段，包括以色列在内的相关各方都应顺应地区和平稳定大局，多做有利于伊美落实第一阶段谅解备忘录、推进第二阶段谈判的事，而不是相反。
0: 林健指出，自梅姨战争爆发以来，中方一直在为止战奔走、为促和努力。中方愿继续发挥自身影响，同国际社会一道，为早日实现中东海湾地区的长治久安发挥积极和建设性作用。凤凰卫视宋伟健、王磊北京报道。
2: 针对伊朗伊斯兰议会发言人在17号表示，伊朗必须在各个方面都成为中国的真正伙伴。中国外交部在18号回应表示，中方愿与伊方继续推进两国全面战略伙伴关系。
1: 中方一贯支持中东海湾地区实现和平和稳定，欢迎美伊双方签署谅解备忘录。中国和伊朗是全面战略伙伴，中方愿同伊方巩固和深化政治互信，深化各领域的互利合作，继续推进中伊的全面战略伙伴关系。
2: 伊朗议会议长卡利巴夫17号会见伊朗商会成员，与经济界代表举行关于推进和中国关系的座谈会。伊中商会会长哈里里当天接受凤凰卫视独家采访时透露，卡利巴夫即将访问中国，并将向中方介绍伊朗战后重建规划，希望中国在伊朗经济发展和重建当中发挥更加重要的作用。
3: 哈里里表示，美伊宣布签署停火谅解备忘录后，卡利巴夫安排的首场主要座谈就是聚焦中国议题，显示了伊朗高层高度重视对华关系。他透露，卡利巴夫将在近期访问中国，这也将是他战后的首次正式出访。
4: سر و سامان دادن به مذاکرات با آمریکا و پیشنویس تفاهم نامه داشت اولین کار بزرگی که بهش فکر میکرد رابطه با چین بود。
3: 哈里里透露，伊朗最高精神领袖穆吉塔巴高度重视对华关系。卡利巴夫此行将向中方介绍伊朗未来的经济重建规划，并推动基础设施、高科技产业、工业园区等领域合作。
4: آقای آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر جدید کشور از طول این کمتر از یک ماه و چند روزی که آقای قالیباف رو به عنوان نماینده ویژه برای ارتباط با چین معرفی کرده است دو بار با آقای قالیباف کتباً نوشتن که برای چین چه فکری کردید یعنی برای رهبر هم موضوع ارتباط ما با چین جزء موضوعایی که اولویت داره و بهش علاقمند هستن که رسیدگی بشه。
3: 哈里里表示，伊朗未来对华政策将不再局限于石油与商品交换，而是寻求更深层次的战略合作，并希望融入中国倡导的多极化经济体系。
4: و در اون سفر چکیده مطالبی که ما همه دوستان دیگری هم بودند در ارتباط با چین گفتیم هم اون پیام رهبری رو به آقای شی جی پینگ تقدیم می کند هم که راجب مسائل کلی که بین ایران و چین وجود داره نگاه سابق ما با چین که یک نگاه فقط تجاری بود من به تو نفت می فروشم تو مثلا به من فلان کالا رو بده این رو باید بذاریم کنار بریم یه پله عمیق‌تر بشیم و به همکاری‌های اقتصادی انجام بدهیم。
3: 哈里里表示，在这次战争中，中国对伊朗的支持赢得了伊朗社会的广泛认可，也让更多伊朗民众对发展对华关系持积极态度。哈里里表示，伊方希望未来几个月进一步扩大与中国地方政府、商协会和企业界的往来，为伊朗战后重建和经济发展创造更多合作机会。凤凰卫视李约正、卡穆森、德海兰报道。
2: 好，谢谢，我来带您关注。中国商务部表示，中欧经贸沟通顺畅，将准备部长级磋商。一会儿见。
5: 赛轮轮胎华文大直播，由赛轮集团聚明赞助播出。赛轮，做一条好轮。

0: احتیاج داره به یه زمانی، ولی مهمترین نکته اینه که ما شاید تا چند روز پیش نگاه که به جلومون میکردیم چیز روشنی نمیدیدیم، ولی از این به بعد در آینده ما یک منظره جذاب روبرومون میبینیم که این امید رو برای همه روشن میکنه در دلشون.
1: 不过哈里里强调，伊朗不会忽视过去与美国打交道的经验。他表示，伊朗欢迎和平与谈判，但同时会保持警惕，避免重蹈过去的覆辙。ما
0: در عین حال که بسیار امیدوار هستیم و معتقدیم که طرف آمریکایی هم جدی است که این مناقشه، این جنگ، این کانفلیکت پایان پیدا بکنه، در عین حال هوشیاری و مراقبیم. یعنی توی ایران یه ضرب المثل هست، میگه که آدم عاقل انگشتش رو تو سوراخی که یه بار گزیده شده دیگه نمیکنه.
1: حلیلی رن وی میگو گو نی جنج حوانجین ایجین فاسن بین خوا چون مین جنش چونتو بو فوه شوان فان مین یی روگو وی لای 60 تین تن پن چوده جین جن ایران جین جی یو وان زن نن یون جاو تون کان یه لیو یو دن دو گه لین یو یین لای جین ده فاسن جی خوی.
0: اولین چیز امیده. ببینید برای کسب و کار امید به آینده مهمترین اصله. این امید داره برمیگرده و شما دارید میبینید، شما که تو ایران هستید بازارها رو دارید میبینید، قیمت ارزهای خارجی و اینا داره رو به کاهشه و ارزش پول ملی ما داره افزایش پیدا میکنه. این نشون دهنده امید عمومی است برای بهبود همه بازارها.
1: 哈里里表示，伊美停火谅解备忘录签署后，市场最明显的变化就是希望重新回来了。他说，近期伊朗货币汇率趋于稳定，资本市场持续上涨。不过，他也承认，战争和长期制裁造成的能源短缺和基础设施问题仍需时间解决。凤凰卫视李维正、卡木森、德克兰报道。
2: 另外，有土耳其专家分析，美伊谅解备忘录条文没有涵盖以色列与哈马斯的议题，文件后续的落地执行也面临诸多的不确定。美伊双方宣布已远程签署谅解备忘录。有土耳其分析人士指出，协议体现了双方在部分议题上需相互妥协。尽管美伊均宣称取得了成果，但备忘录能否真正落地，仍面临双方国内政治因素的考验。
3: İsrail'den önce süreç kendi kendine sabote edecek bir kere. Çünkü 14 maddelik anlaşmaya ya da iyi niyet bildirgesine baktığımız zaman her iki taraf da kendilerinin zafer kazandığını anlatıyor. Amerika tarafından da İran tarafından da gerçekleştirilmesinin çok zor olan ve kendi iç siyasi durumlarında anlatması çok zor olan maddeler.
2: 虽然伊朗把黎巴嫩停火问题纳入了协议内容，但以色列此前表示美伊协议对其没有约束力。学者认为，如果协议在签署后仍无法保障以色列的安全关键及执行基础，可能会受到冲击，甚至存在失效风险。
3: İsrail işin kilidi. Yazılmayan iki tane konu var. Bir tanesi İsrail'in ne yapacağı ama Hamas ve Hizbullah bundan sonra İran'dan eskisi kadar destek görmezse, dolayısıyla İsrail'in güvenliği de eskisi kadar tehlikeye girmeyecek. Yine İsrail'e karşı saldırmaları durumunda ne bu iyi niyet anlaşması diyelim, ne daha sonradan varılacak antlaşma bir şey ifade edecektir.
2: 专家同时指出，虽然美伊达成协议在一定程度上会缓解中东紧张局势，但是这并不意味着危机已经彻底消除。土耳其在此期间需密切关注局势变动，坚持中立立场，避免与美伊关系出现紧张。凤凰卫视米扎提，土耳其安卡拉报道。
4: 而有法国的地缘政治学者接受本台采访时指出，接下来60天，谅解备忘录中关于伊核问题将会是谈判的核心之一。另外，也受到以色列的影响，双方谈判的进程依然处于高度不确定的状态。法国地缘政治学者贝文江在采访中指出，虽然美国和伊朗已经通过电子方式签署了谅解备忘录，但当前局势仍存在明显的不可预测性。 接下来的60天谈判是关键，尤其是在核问题上，伊朗是否愿意放弃其高浓缩油的计划。
5: Par contre, il y a 60 jours après de négociations dans le détail. Le programme nucléaire, est-ce que l'Iran voudra lâcher son uranium? Même, je pense que même à la Russie, il ne voudra pas le lâcher. En tout cas, Trump ne se contentera pas du fait que l'Iran donne son uranium enrichi à 60% à la Russie.
4: 北文江还指出，以色列对伊朗核能力的长期担忧使其对任何部分解决方案都可能持保留甚至反对态度，这也增加了局势重新升级的风险。同时，任何潜在协议都无法脱离中东整体安全结构来单独评估。以色列、黎巴嫩以及加沙地带的持续冲突仍可能对谈判进程形成外溢冲击。
5: En tout cas, s'il l'accepte, Israël ne l'acceptera pas, donc relancera la guerre, puisqu'en fait, contre qui peut servir cette bombe atomique?Iranienne, le principal intéressé, c'est Israël. Donc Israël n'acceptera pas. Bon, maintenant, comment va se terminer la guerre entre Israël, le Liban et la Palestine, enfin et Gaza, ça, on ne sait pas. Il y a trop de soutien pour Israël pour que ça se calme et que ça ne s'arrête pas. Donc les ambitions d'Israël continueront.Et c'est principalement les ambitions d'Israël qui peuvent contrecarrer le processus de paix que Trump a essayé d'avoir.
4: 凤凰卫视金亮莫野巴黎报道。
6: 稍后回来更多消息。

0: 无论如何，美国都赢了。
1: And so you really have a win-win situation for the United States of America. If the Iranians don't change their behavior, their military and their nuclear program is still destroyed. If they do change their behavior, then they are going to have a transformative relationship with the Middle East, and the Middle East will have a transformative relationship with the people of Iran. That's a win for the American people and for the President of the United States, regardless of which option the Iranians ultimately choose.
0: 但包括国会参议院军事委员会主席威克尔在内的共和党人对于这项协议深感担忧，认为这个结果完全背离了特朗普最初的目标，尤其是为伊朗的重建提供3000亿美元基金，这比奥巴马2015年达成的伊核协议更糟糕。此外，谅解备忘录还包括立即解除对伊朗石油出口制裁，以及解冻伊朗资产。这些让步被视为特朗普给予伊朗过多经济利益。对于这些批评，万斯表示，特朗普政府很快将会向国会进行通报，并呼吁议员相信特朗普的决策。万斯表示，特朗普的协议与奥巴马的协议完全不同。
1: Number one.The Gulf Coast Coalition loves this deal because they think that it makes Iran weaker. They hated the Obama deal because they thought that it made Iran stronger. The second thing is where the deal came from. We already destroyed your nuclear program. And so if you promise and show verifiable pathways to not rebuild it,then we're willing to give you some sanctions relief and things like that. So it's a fundamentally different perspective.
0: 万斯表示，与奥巴马的协议相比，特朗普的协议不会允许伊朗积累武器级核材料库存，而是要求销毁。奥巴马的协议还向伊朗提供超过10亿美元的美国资金，而特朗普不会向伊朗提供一分美国纳税人的资金。对反对这份协议的以色列官员，万斯更是发出强硬警告称，如果不停止公开抨击特朗普政府，那就可能会失去美国的军事援助。过去一向反战的万斯成为了特朗普政府捍卫伊朗战争的首席发言人。美联社形容这是一场孤注一掷的政治豪赌。如果万斯决定在2028年竞选白宫，他赌的就是选民会因为他成为结束这场不受欢迎战争的代表人物给予他政治回报。但如果与伊朗的最终协议失败的话，那么万斯很可能会为此付出政治代价。凤凰卫视王冰如、张潇一，美国白宫报道。
2: 伊朗最高领袖穆杰塔巴18号发表声明，尽管他对谅解备忘录有所保留，但是仍然批准了签署，同时也指出，未来让伊朗与美国直接对话，不代表接受美方的看法。
3: 此外，根据英国媒体报道，特朗普政府将会允许伊朗动用存放在卡塔尔的60亿美元石油收入，用于购买美国的人道主义物资和非受制裁商品。
4: 伊朗最高领袖穆杰塔巴18日发表声明，伊朗电视台播出并朗读了有关声明。穆杰塔巴形容美国总统是出于绝望，即动用各种杠杆以达成这谅解备忘录，而伊朗签署此备忘录是出于善意及同情。
5: بنده على الاصول نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند اجازه آن را صادر نمودم.
4: 穆杰塔巴又说，如果美方提出过分要求，伊朗将会拒绝。又称未来让伊朗与美国举行的直接对话，并不意味接受敌人的观点。穆杰塔巴自美以伊战争爆发首天在袭击中负伤以来，就未曾公开露面。这是美伊签署谅解备忘录后穆杰塔巴的首次回应。另一方面，英国媒体《金融时报》报道，根据美伊之间达成的临时协议，特朗普政府将允许伊朗动用存放在卡塔尔的60亿美元石油收入，用于购买美国的人道主义物资及非受制裁商品。此举是特朗普政府为确保伊朗信守谅解备忘录及后续核谈判承诺而抛出的数十亿美元经济激励措施的一部分。据悉，这笔资金将分阶段解冻，具体时间安排在协议规定的60天停火延长期内，并取决于霍尔木兹海峡的重新开放情况以及谈判的进展。白宫在被问及此事时未对具体细节置评。据估计，伊朗有数百亿美元的石油收益被冻结在海外中央银行，其中包括印度、伊拉克、中国和日本。这笔60亿美元的资金此前存放在韩国，但在拜登政府期间被转移至多哈的一个账户中。此外，据美国媒体报道，白宫18日向美国国会提交了美伊谅解备忘录。 国会收到协议的时间是在特朗普17日晚与法国签署文件之后不久，随后副总统万斯在白宫向记者介绍了该协议。预计特朗普政府下周将会向全体议员通报该协议。凤凰卫视综合报道。
2: 中国外交部对美伊签署和平协议表示欢迎，发言人林健呼吁美伊相向而行，争取下阶段谈判取得积极成果。中方将继续发挥自身影响，为早日实现中东海湾地区长治久安不懈努力。
6: 美伊17号在法国签署停战协议第一阶段谅解备忘录，双方随后公开了协议的文本内容，其中包括美国将暂时豁免对伊朗石油制裁，而伊朗要确保商船在波斯湾至阿曼海之间免费安全通行。中国外交部周四对此表示欢迎，
7: 希望包括美伊在内的相关各方都能秉持契约精神，切实兑现承诺，武力解决不了问题，平等谈判才是正道。中方希望美伊双方都能以理性务实态度对待第二阶段谈判，相向而行，共同努力，争取下阶段谈判取得积极成果。
6: 在美伊签署第一阶段谅解备忘录并即将开始第二阶段谈判的同时，以色列并未停止对黎巴嫩的军事行动。对此，林健呼吁各方都应顺应地区和平稳定大局。
7: 在此关键阶段，包括以色列在内的相关各方都应顺应地区和平稳定大局，多做有利于伊美落实第一阶段谅解备忘录、推进第二阶段谈判的事，而不是相反。
6: 林健指出，自美以伊战争爆发以来，中方一直在为止战奔走、为促和努力。中方愿继续发挥自身影响，同国际社会一道，为早日实现中东海湾地区的长治久安发挥积极和建设性作用。凤凰卫视宋伟杰、王磊北京报道。
3: 随着伊朗和美国正式签署了停战谅解备忘录，双方将会进入到为期60天的后续谈判阶段。伊中商会会长哈里里17号在接受本台独家采访时表示，目前是伊美关系近半个世纪以来最接近缓和与和解的时刻。不过他同时也强调，伊朗社会对未来依然保持谨慎态度，希望与警惕并存将会成为未来谈判阶段的主基调。
8: 哈里里表示，随着伊朗与美国达成停火谅解备忘录，双方关系正处于近半个世纪以来最接近缓和与和解的阶段。不过，伊朗仍对美国保持谨慎态度。
9: ما در 50 سال اخیر نزدیکترین زمان هستیم به یک صلح پایدار با آمریکا. هیچ وقت در طول این 47 سال اخیر ما اینقدر نزدیک نبودیم به پایان دوران مخاصمه بین ایران و آمریکا. ضمن اینکه اطمینان نمی‌کنیم، ضمن اینکه مراقب هستیم، اما به نظر ما میاد که فضای آمریکا، افکار عمومی آمریکا دیگه اجازه نمیده که هیچ رئیس جمهور آمریکایی به ایران بخواد لشکرکشی بکنه.
8: 哈里里表示，目前伊朗社会和商业界对未来局势普遍抱有希望，市场信心正在恢复，外汇市场和资本市场均出现积极变化。但由于长期制裁和战争影响，经济恢复仍需要时间。
9: همه امیدوار هستند، ولی شما در نظر بگیرید که ما بر اساس یک تحریم 20 ساله قبل از جنگ هم کمبودهای بسیار زیادی داشتیم تو حوزه گاز، تو حوزه برق و اینا به سرعت رفع شدنی نیست. اینا احتیاج داره به یه زمانی. ولی مهمترین نکته اینه که ما شاید تا چند روز پیش نگاه که به جلومون میکردیم چیز روشنی نمیدیدیم. ولی از این به بعد در آینده ما یک منظره جذاب روبرومون میبینیم که این امید رو برای همه روشن میکنه در دلشون.
8: 不过哈里里强调，伊朗不会忽视过去与美国打交道的经验。他表示，伊朗欢迎和平与谈判，但同时会保持警惕，避免重蹈过去的覆辙。
9: ما در این حال که بسیار امیدوار هستیم و معتقدیم که طرف آمریکایی هم جدی است که این مناقشه، این جنگ، این کانفلیکت پایان پیدا بکنه. در این حال هوشیاری و مراقبی. یعنی توی ایران یه ضرب المثل هست، میگه که آدم عاقل انگشتش تو سوراخی که یه بار گزیده شده دیگه نمیکنه。
8: 哈里里认为，美国国内政治环境已经发生变化，全面军事冲突不符合双方利益。如果未来60天谈判取得进展，伊朗经济有望在能源、交通、矿业、旅游等多个领域迎来新的发展机会。
9: اولین چیز امیده. ببینید برای کسب و کار امید به آینده مهمترین اصله. این امید داره برمیگرده و شما دارید میبینید شما که تو ایران هستید.بازارها رو دارید می‌بینید قیمت ارزهای خارجی و اینا داره رو به کاهشه و ارزش پول ملی ما داره افزایش پیدا می‌کنه این نشون دهنده امید عمومی است برای بهبود همه بازارها
8: 哈里里表示，伊美停火谅解备忘录签署后，市场最明显的变化就是希望重新回来了。他说，近期伊朗货币汇率趋于稳定，资本市场持续上涨。不过，他也承认，战争和长期制裁造成的能源短缺和基础设施问题仍需时间解决。凤凰卫视李维正、凯穆森、德黑兰报道。
2: 以色列和黎巴嫩真主党的冲突还在持续当中，以军18号对黎南部奈拜提耶地区发动了多次袭击，导致至少有3人死亡。而黎巴嫩真主党当天向位于黎南部的以军部队发射了数枚火箭弹，部分的火箭弹被拦截，并未造成人员伤亡。
3: 以色列总理内塔尼亚胡表示，以军不会从黎巴嫩南部撤出，并将会根据以色列的安全需要，继续维持在黎南部安全区的军事存在。
10: 据黎巴嫩国家通讯社18号报道，以色列国防军当天对黎南部奈拜提耶地区发动多次袭击。以军一架无人机当天袭击了奈拜提耶地区泰布尼特村的一辆汽车，另一架无人机则于当天凌晨袭击了奈拜提耶西部的基卜丁。此外，以军的炮击还波及基卜丁南部山区。与此同时，黎巴嫩真主党18号向位于黎南部的以军部队发射了数枚火箭弹，部分火箭弹被拦截，未造成人员伤亡。黎巴嫩总统奥恩发表声明称，本轮以色列与黎真主党的冲突已导致黎巴嫩近18%的国土受损，约6.8万套住房被摧毁，超过3500人在冲突中死亡，约1.1万人受伤，约100万人流离失所。另据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗外交部发言人巴加埃表示，如果以色列继续袭击黎巴嫩，将被视为违反美国的承诺。以色列总理内塔尼亚胡表示，以军不会从黎巴嫩南部撤出，并将根据以色列的安全需要，继续维持在黎南部安全区的军事存在。
11: כשם שהחזרנו את הביטחון והשגשוג לעוטף עזה, כך נחזיר את הביטחון והשגשוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. זה מחייב שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת, כי הרצועה הזאת מפרידה בין מחבלי חיזבאללה לאזרחינו ויישובינו.
10: 另外，美国财政部外国资产控制办公室发布声明，宣布制裁与黎巴嫩真主党有关联的黎官员，以及由阿拉哈桑·哈米耶监管的真主党相关商业网络的成员，指这些人员阻挠以黎和平进程，拖延真主党解除武装。美财政部表示将继续打击真主党的金融网络。凤凰卫视综合报道。
2: 下节回来，我们要关注一下欧盟首次同意将针对俄罗斯的经济制裁延长12个月。一会儿见。